0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntang, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pag